0: ရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုဒါကိစ္စတွေနောက်တော့နှစ်ဖက်ကုန်တပူပြစ်တင်ကိစ္စတွေနောက်နေဇက်ဒီတာလွန်ဂျိုရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတွေနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေဒီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့လာခိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
1: Myanmar is located in the western part of the Indochina Peninsula. It borders China to the northeast, India and Bangladesh to the northwest, Laos and Thailand to the east and southeast, and overlooks the Bay of Bengal and the Andaman Sea to the southwest. China and Myanmar are friendly neighbors linked by geography and a long history of exchanges. For generations, the peoples of the two countries have referred to each other as Pakpaw, a term meaning fraternal or brotherly friendship.In June 1950, China and Myanmar formally established diplomatic relations. The two countries were among the earliest advocates and practitioners of the five principles of peaceful coexistence, helping set a model for relations based on mutual respect, equality, and mutually beneficial cooperation.
2: 6月16号上午，习近平主席与您在北京人民大会堂举行了会谈。在会谈当中，习主席强调中国是缅甸共享边界最长的邻居，是可以信赖的朋友和伙伴。总统先生，我们也很想知道您如何评价中缅两国关系的发展，对于推进中缅命运共同体取得更多的务实成果，您有怎样的展望？
0: ဒီမနက်ကနေတရုတ်နိုင်ငံရှီလာနဲ့တမန်ကျောင်းဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်။အိန္ဒိယချင်းကောင်းနိုင်ငံတွေပြည်တဲ့ကီလိုမီတာ 2000 ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ရှီလာပါတယ်ခင်ဗျားပြောသလိုပါဆွေမျိုးပေါ့ဖို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေတော့အေးတူပူမြအတိုင်းဝိုင်းအကျူတူခံစားကြမယ်ဆိုတဲ့ရွေးစားသဘောတူညီချက်တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ဒါနေနမိနိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာနေသက်ထိတွေ့တဲ့နိုင်ငံတော့မကဘူး။နောက်တော့ကနိုင်ငံ
2: 包波情谊深厚，我们知道包波包破在缅甸语当中的意思呢是兄弟。您如何理解包波情谊的本质？同时，在新时代，您认为传承和发扬包波情谊有怎样的意义？
0: 说到皮兰的色散，就那说西兰的怎么样？色散是我那边的包婆说的哈嘛嘞，水牛包婆。那水牛说啦，对他多少亩，就那说标了，对他多少亩水牛说的，对他多少亩皮的说啦，咱们老啦，印尼的尤其生产的印尼的都不让没有。ແລະຊິມູນແປບໍດີລູອະຕົງຫນົງຊິປີບໍ່ມາແລະຕຽວແນ່ມຽນມາແນ່ຫັ້ນລະຈົນລູຊິມູດາຈင်းຕໍ່ສັດດີສຸດແລະອໍຫມິນມືຈົນລູກະຕົງຫນ້ວງແກລະຜິດປາຕຽວມາປູປ້ອງສາໄວ້ແນ່ເບຍກະລະແຕ່ລູແນ່ຊາຍມາແລະແຈແລະແຈວົນມາດາວ່າຈົນລູກະຄາຍມາຜິດອອກແລະເສັດລູຕໍ່ບໍ່ເບລູວ່າແດ່ຈົນລູດີແລະຊິກາລັນມາແດ່ປີເລບໍ່ຫມໍນະປ້ອງມ້າສາດີຄາຍມາອອກແລະສາວຕໍ່ບໍ່ລູວ່າແຈງດີຢ່າງຢູ່ຈີມູຊິກະກຸນາບໍ່ລູບໍ່ကကိုယ်ပြပြဖြစ်နေလို့မရအောင်အလိုစီလိုညင်ညွတ်နဲ့ဒေတာတွင်းမှာအလိုစီလိုညင်ညွတ်ရှိတာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းကောင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တားကိုဆက်လက်ရပ်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်
2: ။您在多个场合，包括双边、包括多边的场合上，与习主席有过会谈。在您的眼中，习主席是一位什么样的领导人？
0: 当然是 GP 啊，都到了 MBU 这个高楼的。ဒါကောင်းတော့တော့ပြင်ကဘာဦးလဲသူကျွန်တော်အများအားသူပြောပါတယ်တင်းကြီးအေးချမ်းရေးတဲ့နဲ့ပြီးလုံချုံရေးပေါ့တဖွင့်ဖြူထုတ်တဲ့ရေးဆိုတော့သူဒီဟာလေးသူကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တန်းမှာနှီးပါတော့သူအများအားထက်ထက်ပြောတာတွေ့တတိပြုမိတော့တော့ကျွန်တော်ကအချိန်ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတရုတ်နိုင်ငံရောက်ခဲ့တော့အဲ့မှာတရုတ်နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုကြီးအများကြီးကျွန်တော်တတိပြုမိတယ်တော့ဒီသာတိုင်းပေါ့ဒီသာတိုင်းမှာလည်းပြောင်းလဲမှုကြီးရှိတယ်တရုတ်နိုင်ငံကအခြေဝန်ပြင်နေအမှန်ကြီးမာပါတယ်နောက်တစ်ခါလူရီယာဖြစ်လဲ1400တန်း1400ကျော်လောက်ရှိတယ်ကဘာရဲ့ငါးဘုံတစ်ဘုံတော့ရှိတယ်လို့နော်ကြည့်တော့ဒီဟာကြီးကိုဒီအောင်အလုံးတာတူကြီးမြတ်အလုံးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့ဒါတုံတောင်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးဒါတော့တော်ရခက်ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့ဒါထက်မြက်မှုလဲကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဒီတွေ့တဲ့ကျွန်တော်အမှန်တော်ရဲ့သဘောကျပါတယ်သူ
2: 梁来总统，这一次访华是您第13次来中国，而且之前您曾经去过四川，去过黑龙江、天津，这次呢还会前往上海和杭州进行参访。所以通过近距离的观察中国的发展实践，您如何理解中国式现代化的内涵和路径？
0: 第二年啊，

0: ဒီတရုတ်နိုင်ငံကတော့တိုးတက်မှုရှိတာတော့အမှန်ပဲငင်းလို့မရဘူး။တော့တိုးတက်မှုလည်းအင်မတန်များတယ်စပီကာတအားများတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကနိပညာတစ်ခုအဲစမ်းသပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့တရင်ထဲမှာတွေ့လာတယ်ဒါကိုလေးလာဖို့ကြည့်လိုက်။နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတော့ဒီလိုတွေ။နောက်ဟိုတရုတ်လူငယ်တွေကစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်လူငယ်တွေကအောက်ကျမန္တန်နဲ့အကုန်လှုပ်ရှားနေကြလှုပ်ကင်နေကြကျွန်တော်တွေ့တာ။တရုတ်နိုင်ငံတိုးတက်မှုရဲ့အခြေခံဒီလူချင်းကချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားချင်းနဲ့စိတ်တွေဒီလိုလုပ်ကြဒါကြောင့်နေရာတဲ့နေရာတဲ့မှာနေရာတဲ့မှာတိုးတက်မှုတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာခင်ဗျားကပြောတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တော်များများရောက်ပါတယ်ပြည်နယ်တော်များများကြောက်ဖို့ပါတယ်အားလုံးနေပေါင်းတော့ကတော့တိုးတက်မှုရှိတယ်ဆိုလိုပဲနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုတိုးတက်မှုကလည်းမျှတာတော့အရင်ကွာဟပြီးတော့ရှိတာတော့မဟုတ်ဘယ်မြေရဲမြေတဲ့ပြည်ကင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှန်ဟင်းမှာရှိတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲကိုစားကျွန်တော်တို့ချုံချင်းမှာရှိတဲ့ခြေရင်းနဲ့ကွန်ကျိုးမှာရှိတဲ့ခြေရင်းအကုန်လုံးကတိတ်မကွာချလောက်တွက်နေသူတို့တွက်နေကြတာဒါအကြပြောတယ်ဒါအကြမျှတမှုရှိတယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ပါဒါတရုတ်နိုင်ငံကိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တွက်တဲ့မှုကတော့ကျွန်တော်တို့အတူယူတော့ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ
1: ်在您看来中国哪些发展经验对于缅甸来说最有启发最有借鉴意义呢
0: နေပြည်တော်အများကြီးရှိတယ်ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အထက်မှာတော်တော်များပါတယ်ဒီနေပေတွေကကျွန်တော်ပူပေါင်းဆောင်လို့ရတဲ့နေပေတွေပဲအဲခုနကခင်ဗျားနောက်ဆုံးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အာမအင်ဂျင်နီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်နောက်အီလက်ထရောနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပေတွေရှိတယ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ပေတွေရှိတယ်နောက်အာကာသနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပေတွေရှိတယ်နောက်တော့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပေါ့စိုက်ပျိုးရေးပုံမှာအခြေခံနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်မှုတွေအခြေခံနဲ့ဆက်မှုလုပ်ငန်း Agribusiness Industry တွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်။အများတော့အများကြီးပဲ။အများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကျွန်တော်လာတဲ့ရွေကြက်လည်းကဏ္ဍပေါင်းစုံပူပေါင်းဆောင်နေဖို့အတွက်အခွန်အလမ်းတွေပေါ်ထုတ်ဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြထားမှလည်းပါပါတယ်။အဲ CY ပူပေါင်းဆောင်မှုရည်နှီးမှုနှံမှုစီဝဲဆောင်ရမှုဒါတွေနဲ့ရည်နှီးမှုနှံမှုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ပေါ့။နောက်တစ်ခါ CY တစ်ဖက်ကုန်သွယ်မှုတွေမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဒါတွေကဒါတွေကျွန်တော်တို့တုတ်တာ။ဒါတွေနဲ့ခုနကရည်နှီးမှုနှံမှုဆိုတဲ့ထက်မှလည်းခုနက Nepal ရဲ့အကုန်လုံးပါပါတယ်
1: ။總統先生严打网赌电诈、毒品走私等犯罪活动是两国关切的重要的议题之一。缅方计划采取哪些进一步的措施来切实维护两国人民的利益和安全？
0: 我们online力量部的各方面，起码的生活模式库呗，两岸三木华山那巴的路，都是啊，地好，路费电力部电力，打工哦。ဟိုဇာဇာတော့လုတ်တဲ့လူရောနှစ်ခုလုံးကလုတ်ပတ်သက်နေကြတာဖြစ်တယ်ရမလားဆိုပြီးလုတ်ကြတော့ဒါကိုနှစ်ဖက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအသိပညာပေးပြီးလုတ်ဖို့လိုတယ်သူစိတ်ဒီစိတ်မှာမပါဘူးတော့လုတ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးဥပရိယဒါစီမှုတွေပေါ့ဥပရိယဒါစီမှုတွေဥမာအမြင်နေစားဖြတ်ကျော်ဒါပြောလို့စနေစားဖြတ်ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ညီနှစ်နိုင်ငံနေပြီးတော့ပူရဆောင်ဖို့ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေပါတခြားနိုင်ငံတွေသူတို့လည်းသူတို့ဥပဒေတွေမှာတယ်သူတို့လည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသူတို့ပြည်သူတွေကိုသူတိအောင်ပြောဖို့လည်းလိုတယ်။အဲလူဆိုတော့လူချင်းနဲ့စိတ်အကုန်လုံးရှိကြတယ်ဗျ။ရှိကြတဲ့အခါကျတော့ဒါကလည်းတော်တော်ခက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပုံမှာလည်းအများကြီးတည်ပါတယ်။အဲစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုလိုတယ်။နောက်တစ်ခါတော့ဥပဒေကဒီဓာစီဖို့လည်းထိထိကျောက်ဓာစီဖို့လည်းထိရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပြစ်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတွေကလည်းအလုံးပါပင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းလိုတယ်။ဒီမှသာဒီ online လည်းမှုစရာပျောက်သွားတယ်ကဘာမှာဒီပြဿနာကြီးမားစွာရင်ဆိုင်နေတဲ့ပြဿနာတူပါဒီတစ်ခုရှိတော့ကျွန်တော်တွေ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပူပေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ
2: ် Images may appear to be identical but looks can be deceiving The difference is not always obvious It has to be discovered There are always different sides to a storyWe put the focus on the details. To see more, to understand better. CGTN. See the difference. Each day, there are millions of stories. Each one can open new perspectives, new possibilities. Wherever you look, we are there. To see.Discover. Explore. We put the pieces together to find what really matters to you. All around the world. All around the clock. Our reporters are at home across the globe. From our headquarters in Beijing and production centers in Washington, Nairobi, and London. Stories from across the globe, reaching people across the globe. CGTN, see the difference.
3: Myanmar is an important participant in the Belt and Road Initiative. In recent years, China and Myanmar have continued to expand practical cooperation, delivering new outcomes in areas ranging from trade and investment to infrastructure, energy, and livelihood development. During this visit, President Min Aung Hlaing explored China's experience in railway development in Beijing and discussed opportunities for deeper bilateral cooperation in the sector. He then traveled to Shanghai aboard a Fuxing high-speed train, gaining first-hand experience of China's advanced rail network. In Hangzhou, he visited leading technology companies to learn more about China's innovation-driven development. From infrastructure connectivity to cutting-edge technology and advanced manufacturing, the visit underscored Myanmar's interest in further expanding practical cooperation with China and advancing mutually beneficial development.
1: 我们也注意到，这一次您的访华行程当中呢，还包括了参访中国的企业，比如说在北京，您就去了中国航天科技集团，与此同时还会参访电动车以及机器人的制造公司。您希望在哪一些新的领域与中国展开务实合作呢？
0: 第一嘛，我不妨说我们的业务的，跟他帮助啊，是的，跟他说的，跟他三步龙岗的一些，你比人家不得到些么？以前木呢，巴达西么，江买呢，巴达达西么，大理阿克山呢，巴达达西么，啥子比如内部帮助西吧。第二点啊，来帮助啊，你做点这些能源，来批点专家，像那路能源专家说，干那帮助啊，你不光朝外面拉拉的各种，像那西吧，我像那拉的基层嘛嘞，专门面包的，像那面包到内部都在做做呗。那上海嘛，像那工资西部工资标准的工作不是的。明白了就是外部往上部也是跑上部处理的这种公司比较外的工作嘛，对吧？明白了那个做工的这种比较的丢人的工地的这种比较的这种比较下巴的嘛，这种工地的这种比较的这种这种比较的这种嘛，而且比较的嘛，比较的嘛，啥比较的他比较的也没有说这种的身上嘛比较的好像看他帮助的露露亚的请你细节说的这那就那密码了，就那的库鲁那表现，那把那说 AI 那把的，丢那个 AI 那把的了，这个推断嘛是的，那阿卡达那把的了，这个我推断嘛，就那嘞阿卡达那把的比，不光说目的那把的比，虽然说那啥是的，说的阿卡达那没是的 ，AI 那没是的，那 C 就那如，就那如的，你比人那把的了 ，ID 那把的了，啊，别啥的那别的是的，但是嘞丢那个呢？不往上不困难的就能细的时候就能对话的但是就能别表现了。
1: 总统先生，我们还了解到啊，去年在您参访四川的时候呢，您还专门向当地的工程师了解适用于缅甸高温高湿环境下的建筑的材料，同时呢还有一些技术以及防灾减灾和灾后重建的经验。您为什么会特别关注这些领域呢？
0: 大家可能那是啥 engineering 给啥的 engineering 给啥的第二个人家的代表人来来面麻烦的所以四川比例的我连他看的比例的股票比例就是如果四川要的钱嘛我连他要比如听听的话的我都有高门的对的就是如果那个变成的我连他看的来写的都是变成嘛就是变成的面吧我就是变成的第三轮款的收入没必要的对吧？这出来一级的，其他一级的别多了，稍微的别加了，那里就能细了。他讲，第二呢，不得比着，我连他看那呢，那第稍微龙眼的，稍微第稍微龙眼的啊，我那表的四川皮的嘛，啊，对手比着嘛，没面了不？啊，就那大的，就那单皮边的除了龙眼的嘛，他们皮面的龙嘛，给啥皮的？啊，都高明的，你比人家面嘛的对吧？第二个，不光稍微没有，那困难的细的时候，就能多对吧？
1: 明来总统，6月8号，中缅建交纪念日当天的中央广播。

1: 中国电影好看吗？您觉得像电影对于促进两国人民的民心相通发挥着什么样的作用？我刚嘛嘞，你细看啥家里头，旁边边，路段了，ဒီလိုပြမိတာတော့ရုပ်ရှင်အတက်ပညာတိရုပ်နဲ့တိရုပ်နိုင်ငံတိရုပ်ရှင်အတက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တာအမြင်မှာတော့တိရုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်နောက်တော့ကရကွင်းရကွက်တွေရှိတယ်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အတန်းတွေဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအစားတော်တော်ကောင်းတာဒီလိုပြမိပါဒါတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဟလာရုပ်ရှင်နဲ့အပိတဲ့ပြည်သက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတချို့ခါနိုင် ပါမြန်မာနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကမှာပိုးပေါင်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်ဝင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတည်းအထောက်အကူရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ
0: ်您在当中是否找到了一种跨越国界的情感共鸣呢
1: မိဘတွေတာသမီနဲ့မိဘနဲ့ခံစားမှုစိတ်သက်တယ်မိဘနဲ့အဖေကနေပြီးတော့တားကိုဘုလိုဆုံးပါလေတားနေကတော့တားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်မလာရောက်လာတဲ့ကလေးမလေးကိုသူဘုလိုပြုမှုဆက်ဆံတယ်လေကလေးမလေးကသူ့အပေါ်မှာဘုလိုပြန်ပြီးတွန့်ပြန်မြစ်တာမြစ်တာကိုတော့တွားပြီးဖော်ပြတာဖြစ်ပါရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေသူတို့တဘာဝကြတာတွေ့တယ်တရုတ်ဆောင်တွေမဟုတ်ရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေလည်းတဘာဝကြကြအောင်ရိုက်ထားတာဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တခြားတခြားညီမလေးဟိုသူရုပ်ရှင်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပါကောင်းပါနေမှာတို့တော့လောကမရိပ်မိအောင်အဲဒီတုတ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့တာလေ
2: Facing the unknown is always difficult in a world in turmoil it's easy to lose orientation but when the storms come we have to see the possibilities reinvent find new opportunities discover a path forward CGTN. See the difference.

0: ဘာလဲဟလာဘာမှလည်းထိခိုက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတိုးတက်မှုပဲကောင်းမှုနဲ့ရလဒ်တွေပဲရဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကောင်းတဲ့စီမံကိန်းကိုမြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါကိုထောက်ခံတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလည်းအကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာလို့ဖြေခဲ့တာရှိတယ
1: ်မြန်မာနိုင်ငံ總統我們再來談一下緬甸的發展問題我們知道緬甸新政府的執政已經全面展開那麼新政府設定了哪些執政目標對於國家的發展未來又有怎樣的願景
0: ကျွန်တော်တို့အစိုးရတရားတွေကတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်လို့ဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေလူမှုစီးပွားပွားတိုးတက်ဖို့ဒီဒီကရည်ရလူမှုစီးပွားတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်မှုတွေနဲ့နည်းနည်းနှိကွနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ဝဲအရှိန်မြှင့်အောင်လုပ်ဖို့တက်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ပြီးရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေကောင်းအောင်ပေါ့။ထို့ပြီးအင်တာဂျီဆက်ဆံရေးတွေကောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်လုပ်မယ်။တိုင်းပြည်လေးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ရည်မှန်ချက်တာဝန်ပါပဲ။
1: 您认为缅甸的和平进程目前处于什么样的阶段？您的政府又计划通过什么样的方式来实现缅甸的长治久安呢？
0: 南安尼尼亚伊阿罗德波拉国勒穆里将皮博达勒波马奇看纳哇德波拉国勒穆德波拉国勒穆里德波拉马国勒王洛库哇啊，就那洛哇么？那都把德波拉国勒拉勒哇，南安伊也德波拉国勒拉拉，乌楚伊也德波拉国勒拉拉，达姆罗些就研究穆亚德波拉国勒拉拉。ဒါလိုတိုင်းသားရေးရသဘောထားကိုရလာတာဒါလိုကျွန်တော်တို့သဘောထားကိုရမှုတွေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကအချောင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဒါတော့တရားဥပဒေနဲ့ညီသွားမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကငင်းချမ်းတဲ့ခေတ်အောင်ဒီမိုကရေစီခေတ်အောင်တဲ့ဆရာတို့ကြောင့်ဒီအလုံးကတော့ဟိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့သွားမှာသို့တော်လည်းပဲလူအပ်လူရှင်နဲ့အဲလူအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်ရမှာပေါ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုမျိုးလူသိလှုပ်ထက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံငင်းချမ်းရလေကျွန်တော်မလွဲမသွေရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
1: ။中国和缅甸是和平共处五项原则共同倡导国。
0: 人家是对现在木阿亚噶咯，噶巴马山塔的来木都苦一片的。明年嘞就咱们来年嘞，咱们一起去片，就是阿拉的标标哇。噶巴马山塔嘛，给啥？来阿龙来看嘞，你好。大家就那路的，就那路那南岸的嘞，第二年在对现在木伊阿布马喂，那现在比如嘛，路上没声。စောစောပြောတဲ့ဆွေဘပေါ်ပေါ်နိုင်ငံ AWP မှာတိုင်ဝမ်အကျိုးခံစားရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာဒါသာဝရတည်ရက်ခါကျွန်တော်တို့တွေအဆင်ပြေလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့တားဆီးမြေးစဲဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာတိကျွန်တော်တို့ဒါချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုယုံကြည်မှုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အဲ့ဒါအခြေနိုင်ငံအဖြစ်နိုင်ငံအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီဟာတော့ဟိုကျွန်တော်နှစ်နိုင်ငံလို့อ่ะနိုင်ငံလုံးလို့မဟုတ်ပါတကဘာလုံးကဘာလုံးနိုင်ငံတွေအလုံးအားလည်းလက်ခံကျင့်သုံးရမယ်စနစ်တကူလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ
1: ်一个中国原则是两国建交的政治基础和前提缅甸新政府计划如何恪守这一原则
0: ဒီတင်ငံနိုင်ငံတွေမူဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကသူထောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ထောက်ခံရတာဒီတနိုင်ငံမဲ့နိုင်ငံဆိုတနိုင်ငံမဲ့ရှိပါတယ်ဟိုကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာကွဲပြားခြားနားဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနဲ့မူဝါဒပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒါလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါပြည်ဝထောက်ခံတယ်။တက်ရှိလက်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်တည်တယ်။နောင်လက်ဒီတိုင်းပဲရက်တည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။總統先生，感謝您今天接受我們的採訪，謝謝您。
0: 高嘛，就是這樣嘛。